0: свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а нерегулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби. Та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку.

0: на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама.
3: We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім, беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села. І з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: програваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: І так кожного дня.
3: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Японії потурбувалися про молодих батьків і створили програму, яка називається «Ave Baby». Ця програма, уявіть собі, розрізняє голод, сонливість, дискомфорт, самотність, температуру навіть. І все це дитина наша видає нам, кричавши. Угу. А ми тепер не будемо думати, що ж їй треба, що ми будемо чітко знати, тому що програма переводить.
2: Навіть нічого собі. Це прекрасний тост, можна так сказати. Тобто вона чує плач і каже, зараз хочемо пісять.
1: Да.
2: Зараз
1: щось
2: хочемо їсти. Зараз хочемо айфон. Да?
1: Це трошки пізніше, це вже, і дитина вже сама 12-13, про це говорить. Да? Цей додаток проаналізував 150 тисяч запитів дитячих, от різних немовлячих криків. І на цій основі була створена ось така історія на штучному інтелекті.
2: А головне, що це неможливо провірити, знаєш? Що дитина каже, та ні, не хочу я їсти. А вона ж не може сказати.
1: Додаток
2: я
1: каже,
2: хотіла пісять, на що ви мені суєте цю кашу?
1: Додаток каже, треба все, до побачення.
2: Я вже по вашому додатку жити не хочу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перше, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, і це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: чекає, поки
1: купити.
2: Ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб? Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. Накивати п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не Яна Глущенко вам би розказала. Де ще?
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви раптом не знаєте, що таке смачненьке з'їсти, то можна, до речі, сьогодні цукарочки з'їсти. Набрали величезну кількість вже лайків в соцмережах.
2: Цукерки набрали величезну кількість переглядів. Бачиш?
1: Так.
2: Не те, що ми з тобою. Так, а що сталося?
1: Репер, співак, зірка корейська.
2: Корейська, бо я вже на Потапа подумав.
1: Ні-ні-ні, Хюнджина.
2: А ми не знаємо, ми давно не бачили Потапа.
1: До речі, хто може трошки
2: там,
1: змінився.
2: Ага. Да.
1: Так от, значить, це в Кореї є обличчям Cartier.
2: Так.
1: І він рекламував каблучки.
2: Ах,
1: але він вирішив рекламувати каблучки, вдягаючи їх собі на пальці. Угу. Так. І при цьому ще й розкривати і їсти цукерки від Рошен.
2: Виявляється. Тобто каблучки від Cartier вже не привертають уваги, так?
1: Да?
2: Класно. І там, до речі, такі найпопулярніші цукерки за кордоном, як вони називаються, якась молочна
1: крапля.
2: Крапля, да. Як кажуть в Збройних силах України, смокчі українське. Росіяни кажуть, а ми вже п'ятий рік, якби, да, нам подобається.
1: Чому інших?
2: Повний рот у нас вже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, і це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може купити.
2: Чекає, поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне не питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб? Цей. Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла сказати.
1: Накивати п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Так, коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я, на Глущенко вам би розказав. Де ще?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margarita.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перша, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, да. І це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: поки
1: купити.
2: Чекає, поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне не
2: засуджуємо.
1: Квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб? Цей. Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла сказати.
1: Накивати п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Так, коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я, на Глущенко вам би розказав. Де ще?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз буде цікаве про комарів.
2: Дуже корисна інформація, да? Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Хочеш боротися з комарями, думай як комар.
2: Хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата.
1: Ну, ладно. Хотів сказати, не тільки
2: не тільки
1: кров.
2: Комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
2: Так, і вона перша.
1: Це перша група крові. Комарі здатні літати між краплями дощу. І якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Для істоти вагою всього кілька міліграмів, кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
2: А знаєш, що у дівчинки комаріхі, в неї не один оцей дзьобік, а там їх шість. Там
1: і тому вона так боляче кусає, падлюка.
2: Вода першому щось, типу, кусає, типу, як ножичком прорізає. Друге, іде, вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять.
1: Описала, звичайно, серійного маньяка-вбивцю. Ага. Знаєш, як і всі жінки, мені
2: здається.
1: І тому
2: воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да, все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарів. Не знаходиш ніякого, нічого спільного.
2: А знаєш, чим вони, що це за звук, коли вони літають?
1: Що це таке?
2: Це в них настільки швидко рухається крила, і тому це такий звук.
1: Як каже мадяр, наші впівдрони ще й не так жужжать. Тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?

0: завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
2: А що, обов'язково платити, да?
1: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти. Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
2: Але дивись, да. Почекай, можна що? Я тут зараз?
1: Звичайно.
2: А мені, ну, це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
1: Так. А якщо вона запросила?
2: А якщо
1: запросила,
2: вона, то вже,
1: то який
2: мені
1: ти
2: здається...
1: нафіг кавалер, якщо
2: ні,
1: тебе запрошують?
2: Просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як воно, тарілочні це називається. Угу. Або хоча б візьму, щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
1: Ну,
2: але
1: насправді...
2: не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
1: Так, да, він каже, я тебе на побачення запросив,
2: ну, таке,
1: а не щоб ти пожрала.
2: На першу зустріч, якщо хлопець запрошує, так, на перше побачення, і він запрошує, так, то він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має разом...
1: Має запитати, а у тебе бабки
2: ні,
1: є?
2: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
1: А він має поставити?
2: Ну, типу, знаєш, типу,
1: так,
2: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то-то. Ну, мені так здається.
1: Нічого не зрозуміло.
2: Що ти помала? Я окей,
1: Короче, якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то.
2: Я зараз як душніла,
1: то
2: кажу,
1: він,
2: да?
1: Точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
2: Ну, от, ні, не розділити.
1: Цікаво,
2: я
1: знаєш,
2: за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
1: Це розділити рахунок.
2: Ні.
1: Кожен сам за себе.
2: Розділити рахунок за 50 на 50, що?
1: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок. От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
2: то давай.
1: То, все? Ну, тоді все. Ну, все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, їсти, на їсти.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримують.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети.

0: суперюзер. Зранку відкриває додаток і перевіряє все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками. У неї їх кілька. І вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, от, відповіді ж не буде. Він каже, ні, ти не розумієш. Ми спілкуємось. Вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними. Ну що ти, масічка, ну що, а що ти хочеш? А що тобі дать? Ага, а оце дать? Я думаю, як воно зрозуміло? Що? А потім онуки, знаєш, такі підходять, ба-ба, що ти хочеш? Іди сюди! Не задовбуй мене, справами займаюся важливими.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так, ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа, один Сергій, інший Ігор.
1: Так. А по батькові немає?
2: Ні,
1: по... Всі вони пилососили чи?
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Так. Я не знаю, чому. Ну,
1: ми а, які, так... а які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. Там, а він каже, та я і без тебе, я робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться таки. Що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь так, ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Ой, це було смішно.
1: Назвався
2: да,
1: Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК «Приватбанк», 3792, у державному реєстрі банків, банків з ліцензією НБУ 0025-2014.
7: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 40 мг/1 від 21.11.2019.
9: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.

0: Вже у шафу та в комод пора.
1: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
0: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: З 1 липня на автозаправочних станціях в Україні нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже і
2: так
1: важко.
2: Так це важко. Зараз ми все
1: пояснимо.
2: Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Бензин тепер буде маркуватися колом з літерою Є.
2: А дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Або квадратика не повний. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну, таке буває.
1: Двома машинами. Да, таке
2: ні,
1: буває.
2: Ну, наприклад, з подружкою.
1: А швидка допомога за тобою на іншій.
2: От ти приїхала з подружкою. На двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині. Ти підходиш, вона каже, вам що? І я що відповідаю? ЄБ?
1: ЄБ, да. А дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу, ЄБ.
1: ЄБ? До побачення.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: 13 година і 44 хвилини в Україні. Всім доброго дня. Це Радіо Максимум, і ми продовжуємо працювати в Чернівцях сьогодні. Вчора нас було двоє в цьому ефірі, а сьогодні до нас ще й приєднався наш третенький Анатолій Анатолійович. Привіт.
2: Так, всім привіт. Всім привіт. Слухай, так прикольно. В нас же, ну, хто нас слухає по радіо, а сподіваюся, що в Чернівцях нас теж слухають 89.1, до речі.
1: До речі, хто
3: раптом не з'явилися, знає. З'явилися тут, між іншим.
2: Нещодавно, да. То ми ж зараз на одній з центральних найкрасивіших вулиць Чернівців. Дуже красива вулиця, красиві люди. Сьогодні неділя, біля церков просто тисячі чернівцян.
1: Я, це, до речі, сьогодні ранкова історія моя. Я вийшов на пробіжку і, ну, я планував зустріти бігунів, бо ми, коли бігаємо по Києву, завжди зустрічаємо бігунів. А тут я біжу, жодного бігуна. Жодного.
2: Але люди в вишиванках, ошатні,
1: да, йдуть в церкву. Так, але я підбігаю до першої ж церкви, а там купа народу. Я такий, а, ну, вибачте, люди ходять в церкву зранку, а не бігають. Тому
3: після церкви йдуть на...
1: Йдуть бігати?
3: Ні, вони йдуть на ярмарок.
1: Так,
3: бо Петрівський ярмарок.
1: Триває Петрівський ярмарок. До речі, вперше за 5 років з початку повномасштабного вторгнення поновився Петрівський ярмарок в Чернівцях. І це дуже, дуже крута, класна традиція. Присвячена, до речі, святим Петру і Павлу.
3: От я вчора, до речі, пішла, і там що? Багато чого накупила.
1: Так, а я сьогодні зранку вже встиг накупити. Я накупив бринзи, сиру, будзу.
3: А тільки я бусики, да?
1: А це тільки ти бусики. Меду
3: накупив. Я як дівчинка.
1: Короче, тут багато чого класного. І, звичайно, є ще одна класна локація – це Радіо Максимум, прямо в центрі Чернівців. І ми вітаємо сьогодні всіх чернівчан.
2: Слухай, дуже прикольно, що ми зараз тут в Чернівцях, але класно, що нас чують зараз, да, по всій країні, там в Києві, до речі, 94.2, в Одесі 107.4, в Харкові 104.0, і зараз Харків, Одеса, Дніпро, Київ, Чернівці, ми всі разом. Це дуже приємно справді відчувати, але чернівцям особливо привіт, бо ми вперше в прямому ефірі прямо з цього чудового міста.
1: Ну, да. Вперше це було вчора, Анатолійович, якби ти був з нами, а сьогодні для тебе вперше, це сьогодні вперше. Так. Так, ну, в нас вчора була ще й дискотека від Радіо Максимум, і тут всі чернівці, мені здається, зібралися, танцювали, але є приємні новини, що це повториться і сьогодні.
3: Так, тому... а у котрий у нас сьогодні дискотека, до речі?
1: А це ми от вирішимо, коли люди прийдуть танцювати, ми одразу запустимо круту дискотеку.
3: Ну, тобто можна, якщо зараз підійдуть?
1: Да,
3: це вже можна рахувати, що дискотека почалася.
1: Саме так. Тому десь ви, якщо в Чернівцях нас зараз чуєте, підтягуєтеся,
3: бачите,
1: у нас
3: бачите,
1: буде весело.
3: Нас.
1: Буде інтерактив, будуть подаруночки для чернівчан. Все буде, як вчора, тільки краще.
2: І обіцяємо, що до нас ще прийдуть відомі чернівчани.
1: Так, чернівчани. І не тільки чернівчани.
2: Так, щоб все у нас попереду. У нас сьогодні такий, ну, не те, щоб святковий, але точно і небуденний ефір Чернівців. Так що цьому чудовому місту величезний привіт, і це Радіо Максимум в Чернівцях.
1: Радіо Максимум, максимум життя.
0: Родної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
4: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція дії з 1.6.31.8.2016 року. Клікуй АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Детальніше на епіцентр «Какапаюй».
0: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
0: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Прокинулись в гарному настрої.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Так, друзі, на годиннику у нас 14 година і перша хвилина, і ми в прямому ефірі, не повірите звідки, з Чернівців, фантастичне, красиве, ошатне українське місто, особливо сьогодні в неділю, ну це просто якесь не місто, а свято, всі такі красиві, я в шоці.
2: А ви ж сьогодні, да, встигли побігати зраночку і подивитися це прекрасне місто.
1: Так, а ти погуляла?
2: А от я зараз хочу про це розказати.
3: Давай.
2: Я вирішила, що у нас до ефіру ще є час, і так думаю, що я багато разів була тут на гастролі, але так, щоб пройтися, прогулятися, не було часу. І думаю, ну треба ж піти погуляти до університету.
3: Ну, це одне з найкрасивіших місць. Так.
2: І думаю, що там йти? 15 хвилин. І так, пішечки, так, знаєте, не поспішаючи. А потім така думаю, напишу, запитаю, у котрі у нас сьогодні прямий ефір. І в, я тільки дійшла до університету, і в 13.23 пишуть, у нас вихід в 13.30.
3: А для радіоведучих 7 хвилин – це вічність.
2: А я тут, вибачте, дуже далеко. І знаєте що? Я теж сьогодні бігала по Чернівцях.
3: Тобто була пробіжка.
2: Так.
1: До речі, шановні друзі, якщо ви нас слухаєте в інших містах, в Харкові, в Дніпрі, в Києві, трішки ми пишемо, що відбувається. От уявіть собі, ми зараз на вулиці Ольги Кобилянської. Це, до речі, така дуже відома мешканка Чернівців, да, фантастична українська письменниця, яка, до речі, одні з перших боролася за права жінок.
3: Да. Так що це тут перша феміністка.
1: Така українська, дуже крута феміністка. Так от ми зараз на цій вулиці і дивимося, як проходять повз нас дуже красиві дівчата. От одна в білій футболці, інша з червоною сумкою красиво, щоб не думали, що я вигадую.
3: Да.
1: Це справжні дівчата.
3: Але звучить, в принципі, ну, як ти ніби вигадуєш.
1: Так, да, ніби вигадую, да. Але це справжні дівчата. А дуже багато, до речі, дівчат.
3: А от пані в зеленому, в зеленій сукні, яка гарна йде.
1: Дуже красиво, дуже красиво.
2: Ми освітаємо.
1: Добрий день, це метро.
3: Ми ж просто радіо.
1: А ну махніть нам, в церкві були сьогодні вже? Ні, не було.
3: Ще ні.
1: Бачиш?
3: До речі, а хто, да, хто був хто
1: йде? Дівчата йдуть, в церкві були дівчата, скажіть, будь ласка. От,
3: морозиво кушать.
1: Не пропустили сьогодні церкву. Дивно, для Чернівців дивно.
3: Дуже дивно.
1: Але добре, ну, ми всіх приймаємо. От чудова родина йде з хлопчиком, з дівчинкою маленьким. Привіт.
3: Привіт, ми вас вітаємо.
1: Шановні чернівчани, раді вас бачити.
3: А от яка стильна дівчина йде в білій шапці, дивіться.
1: Боже, яка красива.
3: Нам подобається
1: ваш стайл. Вся родина дуже красива, до речі. Це, я так розумію, ви, дівчата, ви родички, скажіть, будь ласка, ви... Чи подружки?
2: А що, не видно, що вони дуже
1: схожі? Це донька ваша? Це ви мама? Боже мій.
3: Вау, кайф.
1: Нічого собі.
3: А ніби сестрички.
2: Хлопці, я зараз вас тут загублю, чесно слово.
3: Слухайте, ми ж радіо, ми не можемо показати.
2: Ні, почекайте, по-перше, ми маємо пояснити нашим слухачам те, що ми сидимо в такій машинці, і ми наче рибки в акваріумі. І ми бачимо всіх, і всі бачать нас.
1: Янечка, те, що ти схожа трішки на Дорі, не означає, те, що в тебе дуже короткострокова пам'ять, це не означає, що ми рибки. Ми не рибки, ми акули.
2: Ти знаєш, я чесно, я кажу, що я рибка Дорі, тому що я багато чого забуваю.
1: Добре, ми тоді...
2: Ну, ви ж Коля і Паша, правда?
1: Ми Коля і Паша.
3: Ми Коля і Паша, думай так. Так і легше жити, знаєш. Кожен день,
2: а я Маринка.
3: Кожен
2: все.
3: День новини. Але у нас була практика ще вчора запрошувати чернівчан до нашої студії, до нашого ефіру. І сьогодні у когось з тих чернівчан, які будуть проходити повз нашу студію, буде також можливість потрапити в студію, потрапити в ефір на всю Україну.
1: Насправді це дуже хороша новина, бо відтепер, буквально нещодавно, ми з'явилися в Чернівцях на 89.1 FM. Так що ви нас слухаєте, а якщо ви раптом зараз нас почули в Чернівцях, то приходьте до нас сюди на вулиці Кобилянська. Побачити нашу студію, у нас тут гучно і дуже цікаво. Да, може, у когось є якась історія про Чернівці, може, хтось хоче щось нам розповісти. От, до речі, дивіться, от чоловік, який красивий сорочці йде, ефектні, кольорові.
3: Дуже гарний.
2: Знімайте. Картаті, Анатолій, чи сподобалося, знімайте цю сорочку.
1: Дуже красиво.
3: А мені подобається, що по Чернівцям дуже багато ходять людей з лавандою. От пані пішла, вона щойно нас знімала на телефон, і такий букет красивий лаванди. І така лаванда, до речі, якої я не бачив. Вона така прям
1: червонечка,
3: гостренька. Да, вона
2: така красива. Якщо що, то в нашому бусі Яна Глущенко приймає лаванду.
3: Приймає лаванду. Два рази на день після їжі. Якщо хочете, можете приймати разом з нею. Не
2: ой,
3: факт,
2: короче,
3: що це буде лаванда.
2: Я приймаю подарунки, всякі бусики, лаванда.
1: Слухайте,
2: може,
1: ну, клас,
2: у когось
1: клас.
2: Є стілеці зайвий, теж приносите.
1: Так, шановні друзі, все, це Радіо Максимум. Сьогодні прямий ефір з Чернівців.
3: Максимум життя.
4: Ти слухаєш?

0: Їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: краще.
1: Реклама.
2: OTP-банк – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
14: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
14: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст? Каз для саморозвитку також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
16: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
18: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
17: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
19: Подробиці у Київ з 1.07.2021.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: 14 година і 33 хвилини в Україні. Всім привіт. Ми сьогодні в Чернівцях лунаємо звідси на всю країну. Радіо Максимум приїхав своєю мобільною студією. Спілкуємося з чернівчанами, до речі, з класними. От вони зараз всі на нас дивляться. Це так приємно, коли ми, знову ж таки, Яна сказала, ми як рибки в акваріумі. Приємно інколи бути рибкою, да? Правда? Спілкуємося з чернівчанами, до речі, у яких дуже багато класних ініціатив. От зараз ми запросили до ефіру пані Оксану, яка точно має що розказати. Чим ви займаєтеся, пані Оксано? Розкажіть. Оксана Михайленко. Давайте я так. Голова правління громадської організації ЦСП «Перспектива», психологиня і тренерка. Доброго дня вам.
2: Доброго дня. Рада за запрошення і можливість презентувати нашу діяльність. Зокрема, я є внутрішньо переміщеною особою з міста Нова Каховка.
1: Ви знаєте, що ми з вами прямо земляки?
2: А ви звідки?
1: А я з Дніпрян, це під Новою Каховкою.
2: Я якраз з Дніпрян, то
1: серйозно?
2: Серйозно? Зустрічі, да.
1: Боже, яка зустріч.
2: Супер, супер.
1: Та дивіться, я весь мурах висок.
2: Якраз буде приїде.
1: Анатолійович в обморок уже упав.
3: Так, я з Кривого Рогу, але теж
1: чомусь не перейнявся.
3: Але теж мені подобається.
2: Але в Кривому Розі в нас теж команда є. Багато Кривого Рогу прийняли участь і приймають внутрішньопереміщених осіб, зокрема з Херсонщини. Да, тому щира подяка всім країнам і містам, які долучаються до прийому евакуації підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ну і крім того, що я з Дніпрян, да, і внутрішньопереміщена особа, то я ще є мамою, дружиною ветеранів бойових добровольців, і тому якраз на перетині цих багатьох складових ми працюємо. Переважна діяльність організації спрямована на підтримку тих людей, які постраждали від війни, і ми працюємо як в прифронтових регіонах, так і працюємо в тих громадах і місцях, які є приймаючою стороною. І, відповідно, Чернівці стали такою платформою, майданчиком, містом, яке прийняло найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. І тому ми хочемо підтримати тих людей, які сюди переїхали, розбудувати їх спроможність, самостійність, економічну стійкість. І тому започатковуємо спільно із ПРООН такий проєкт, як «Крафт-підприємець». І він спрямований на те, щоб навчити людей самостійно заробляти гроші, навчити їх основам підприємництва. І, умовно кажучи, наш проєкт унікальний в тому, що він поєднує всі компоненти під ключ. Від навчання, до якого ми будемо залучати провідних українських бізнес-тренерів, бізнес-консультантів і менторів для того, щоб успішні крафтовики стали ще більш успішними і, відповідно, ми будемо допомагати залучати фінансування, робити так, щоб про них бачили, чули їхні продукти, їхні сервіси і послуги були більш масштабними. І тому у нас передбачається створення каталогу крафтових виробників і підприємців Чернівеччини. Тому всі, кому цікаво, хто займається, хто готовий розпочати або масштабувати, ми щиро запрошуємо.
3: Тобто, якщо простими словами, да, людина вміє, виробляє мед, робить щось своїми руками, у нього якесь виробництво, не знаю, гаманці він класні жишки робить, то от якраз до вас звертатися, і ви допоможете, як це можна масштабувати, покращити і так далі.
2: Так, звичайно. Це якраз про тих людей, які вміють робити щось своїми руками, які займаються виробництвом, які підтримують, вдосконалюють, розвивають українську культуру, українське мистецтво, тому що це досить важливо галузь для нашої національної ідентичності, для того, щоб більше чути і бачити про Україну за кордоном, і тому це не тільки наш такий проект, це місія з просування українського крафту, українських майстрів і майстринь виробництві. І, відповідно, якщо ми говоримо про спільноту ветеранів, це про те, що поруч із ними є люди, які готові підтримати, коли вони повертаються, адаптуються, реінтегруються, тому що робота з ветеранами – це теж наш пріоритет, наш фокус, тому що ми розуміємо, через що і як їм доводиться.
3: Абсолютно. Я хотів сказати, от вранці я йшов зі сторони центрального вокзалу, думаю, пройдусь. І вранці бачив величезну кількість ветеранів. Я так розумію, що багато хто отримує тут реабілітацію. І Чернівці дійсно, взагалі Чернівецька область прийняла 75 тисяч ВПО, да, як називається,
1: внутрішньопереміщених
3: осіб. А самі Чернівці, уявіть собі, зараз 15% міста – це люди, які приїхали і знайшли тут прихисток. Це більш ніж 45 тисяч людей, які, для яких Чернівці стали от другу домівку. В цьому плані Чернівці – супер місто, тому чернівчанам величезне дякую за те, що вони приймають, допомагають, підтримують. Це дуже важливо.
1: Пані Оксана, якщо говорити про конкретні якісь приклади, кейси, от які є серед цього крафтового бізнесу, можете якийсь такий найцікавіший, унікальний назвати?
3: Да, буквально у нас не так багато часу, але щоб ви нам розказали, розкажіть, будь ласка.
2: Це може бути і гравіювання, і різьба по дереву, це може бути відновлення українських узорів, наприклад, да, малюнків. Ну і відповідно Чернівці славляться своїми такими вишиванками, да, mm-hmm. і чим, що пов'язано з саме з українською культурною ідентичністю.
1: Клас.
2: Багато ідей, тому ми будемо працювати з кожним окремо і під кожну людину підбирати.
4: Скажіть, будь ласка, а де вас можна знайти? Як до вас звернутися?
2: Нас можна знайти в соціальних мережах, загуглити, це найбільш таке простіше. В Чернівцях ми знаходимося за адресою Моцарта 2 і радо будемо зустрітися.
3: Так, а що гуглимо, скажіть, будь ласка, щоб
2: громадська організація Центр соціального партнерства Перспектива.
3: Перспектива, центр
2: теж партнерства. В нашому анонсі. Mm-hmm.
3: Перспектива, все. Так що, друзі, якщо у вас є, можливо, тут друзі, знайомі тут в Чернівцях або в інших містах, зокрема, але зараз ми про Чернівці, хто дійсно шукає себе, можливо, і щось раніше, наприклад, в своєму селищі, в своєму містечку, в своєму місті, не знаю, в Маріуполі, в Новій Каховці, в Мелітополі робили щось дуже круто своїми руками, але зараз поки що чомусь це не роблять, то от зверніться, і Перспектива вам допоможе, як відновити свій цей крафтовий бізнес.
2: Дякуємо.
1: Ми вам дуже дякуємо, бажаємо успіхів. 14.39, ми рухаємося далі в Чернівцях, продовжуємо лунати на частоті 89.1. Будете в Чернівцях, будь ласка, ласкаво просимо. Так, ну
3: і до речі, приходьте, в нас тут же ярмарок є, я так розумію, від Перспективи теж там, да, представлені хтось, 100% люди, які вміють робити своїми руками невимірні справи, тому погуляйте по ярмарку і потім йдіть на Кобилянську до нас в студії, приходьте, будемо тут з вами комунікувати.
1: Це Радіо Максимум. Максимум життя. Рухаємося далі.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
4: Ким працювали зірки до популярності?
1: Так.
4: Отже, Даша Стафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала дорослі життя.
5: Знаєш, як називався цей магазин?
4: Як?
5: Секс-хенд. Мені так здається.
4: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
5: Ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, на маленькому, але на подіумі, прекрасно.
4: А так далі. Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
5: А, до речі,
4: де у нас медицина, а де у нас СТВКІ, але він теж дуже крутий.
5: Він і зараз цим займається.
4: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
5: О, продавцем одягу? Так. Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану Ель Поло Локо в Лос-Анджелесі.
4: Да?
5: А це те саме, що Монатік. Бачиш? Я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: 15 година, 11 хвилин в Україні. Сонце, класна погода, класні люди, красиві чернівчани і гості міста.
2: А ще й талановиті, а ще й знаєш чому?
1: Та, ну розкажи нам, будь ласка.
2: А тому що до нас прийшла, по-перше, неймовірної краси дівчина, а по-друге, вона ще й співачка.
1: І ще й до того ж чернівчанка. Дякую. Діана Польова у нас сьогодні в гостях.
3: Дякую, всім привіт. Слава Україні.
2: Героям слава.
1: Так, Діаночко, розказуй, як живе чернівецький шоу-бізнес? Нам цікаво.
3: О. Так, чернівецький шоу-бізнес – це така окрема платформа, напевно. Вона має свій характер, свою певну таку автентику. Ну і дуже-дуже багатогранна, різноманітна, якщо в контексті музики, то, як ви знаєте, Буковина загалом дуже щільно насичена людьми, які талановиті.
1: Так, різними людьми, різними національностями всім таким.
3: І я, до речі, теж не з такої сім'ї, я
1: з
3: багатодітної.
1: Ага, я не з такої сім'ї, я з багатодітної. Цікаво.
3: Та, нас батьків семеро, ми всі трішки співали, щось трішки
1: і всі семеро співають?
3: Всі мають музичний хист, скажімо так, і батьки співали. Тому, і це поширено на Буковині. Отак, в яку хату не заходити, у нас через хату точно хтось десь щось співає, грає. Та, любіть нас.
1: А ми любимо. Нас не треба до цього примушувати. Нам все подобається. Так, Діана, ти взагалі давно музикою займаєшся, я так розумію. Прямо з дитинства, да? Співаєш. Але маєш якусь ще музичну освіту? Прямо? Ти прям професійна музикантка?
3: Я взагалі відношуся до музики дуже з душею, ось так. І для мене це головний критерій у творчості загалом. У мене немає професійної музичної освіти. У мене 2 роки музичної школи, але в мене якесь таке ком'юніті з дитинства, де по-іншому не складалося. Дуже багато музики, багато творчості.
1: Слухай, ну знаєш, от багато людей з міст, таких як Чернівці, там інші міста, вони завжди прагнуть переїхати в столицю, щоб стати там всесвітньо українською відомою артисткою. Так. А чи є у тебе такі прагнення і такі амбіції? Чи ти от знаєш, от є люди, які ні, я от люблю своє місто, я буду його прославляти тут, на місці, тримати, як то кажуть, цей творчий фронт. Як у тебе взагалі з цим?
3: Ну, до початку повномасштабного вторгнення, напевно, амбіції були такі всесвітнього галактичного масштабу, але ось ця любов до України, до Чернівців, до не дарма я так його люблю, адже я родом з села Іспас Вижницького району, але Буковина. Так, власне, це посилює, загострює ось таке тягу до рідного, до того автентичного, до коріння нашого. І тому хочеться, звісно, щоб творчість мою, зокрема, і чернівецьких артистів, та й українців, щоб нарешті полюбили українське. І ця тенденція зараз спостерігається, і ми не можемо тому не радіти.
2: Клас. А ти знаєш, я от постійно прошу, будь ласка, давайте якісь онлайн-трансляцію зробимо, тому що до нас приходять такі неймовірні красиві люди. От ти реально схожа на Шварію Рай. Я дивлюся,
3: вона
2: ці
3: так і
2: очі,
3: стала відомою.
2: Такі очі неймовірні. І, ну, можна послухати, яка людина талановита, там, заспівати, так? Але треба ще ж показувати, яка краса.
1: Але магія радіо, вона в тому, що ми передаємо цю красу людям, які нас чують. Тому зараз будемо описувати Діану.
4: Магія радіо в тому, що навіть от Денис, ну не красунчик, м'яко кажучи, да? Але ми можемо...
1: Але
4: можемо так його описати, щоб був красунчик. А тут не треба навіть описати. Тут чернівчани і так знають, хто красунчик. Тут прямо... Тут
1: не
4: щось,
1: Денис, да?
4: Тут щось явно не ти, да? Явно не я. Тут
3: це
4: щось
3: не
4: з генетикою, тут щось таке особливе.
3: Дуже класно, що ви сьогодні до нас приїхали. Я вам особисто дуже вдячна. І класно, що люди можуть просто за склом сьогодні в Чернівцях не тільки вас почути красивих, але і безпосередньо побачити. Свого часу я теж пішла працювати на радіо.
1: Ти працювала на радіо?
3: І працюю зараз, так. Ваші колеги.
1: Супер.
3: Можна передати привіт?
1: Можна, звичайно. Радіо це ж радіо.
3: Радіо 10,
1: воно ж створено для того, щоб передавати привіт.
3: Власне, чому я пішла? Тому що я думаю, це ж так класно, приходиш на радіо, тебе ніхто не бачить, тобі не треба там збиратися, робити макіяж і так далі. І ось я сижу тут з вами, з макіяжем.
1: Нафарбована, красиво вдягнена.
3: По-домашньому, так.
1: Да, по-домашньому, тому що все одно всі чернівчани не можуть бути, знаєш, просто так, не красивими. ними. Так. Це просто природа. Ми тобі дуже дякуємо, ми бажаємо тобі успіху. Чекаємо в нашій київській студії, будеш десь поруч з нами, заходь в гості.
3: І ми вам завжди раді. Буковина гостинно запрошує усіх, хто хоче в її обійми.
1: Клас, дякуємо. Так, нагадуємо, що ми сьогодні в Чернівцях, лунаємо з Чернівців і вчора, і сьогодні. У нас тут величезна, класна програма. Чернівчани просто ходять по вулиці Кобилянській, дивляться на нашу мобільну студію, яка отут просто зупинилася посеред міста, і ми звідси лунаємо.
2: А виходимо ми на хвилі 89.1.
1: Це якщо ви нас хочете слухати в Чернівцях. А в інших містах інші частоти.
2: Та вже шукайте.
1: Так, класно, от люди ходять, махають нам ручками. Привіт і вам, ми вам відповідаємо. Не думайте, що ми тут за склом зачинені і нікого не бачимо. Тому будемо вас тримати в курсі, наші слухачі дорогенькі, що тут відбувається в Чернівцях. І будемо, знову ж таки, запрошувати класних чернівчан, людей мистецтва, людей та і будь-яких сфер діяльності до нас в ефір. Радіо Максимум, Максимум життя.
5: Рішення саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Спину защемило. І в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
14: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК-ВОКС» 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОКІ, Приватбанк, UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банк з ліцензії НБУ, 25.10.2011.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
17: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
16: Серйозно?

0: щодня. Я Денис, я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Хочеш хіти?
5: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
6: Рок, джаз, денс?
5: Є!
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.
10: Take one look at you, you're taking me off.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Поки ми 27 березня всі роз'їхались собі по домівкам відпочивати.
2: Святкували День театру.
1: Да, до речі, до одного із ректорів
2: університету, в якому є театральний відділ.
1: До речі, СБУ такі зайшли, кажуть, а давайте святкувати.
2: Я кажу, а, ви прийшли з Днем театру? Привітайте. Я кажу, да, але ні. Да, ну слухайте, в університеті культури відбулися обшуки у славнозвісного Михайла Поплавського, і йому інкримінують розкрадання державних коштів на 760 мільйонів гривень.
1: Ай-яй-яй.
2: Якби не хухри-мухри. 760 мільйонів гривень. Він каже, а, тю, да? Так ви не все побачили. Ну, такий дідушка в капчиках, в треніках і якихось. Але що говорить про те, що це ректор університету культури? Через пару хвилин він вже стояв у піджачку. Це виправдовує.
1: Вміє себе
2: одразу,
1: подати,
2: да.
1: Розумієте?
2: Хоче треніки, але піджачок, вибачте. Ну, коротше, тепер чекаємо на що? На файли Поплавського, да?
1: Схоже, що
2: там-то
1: так.
2: Там-то ми і побачимо варенички в сметані.
1: До речі, там може бути багато цікавого, так?
2: Він каже, як ви на мене вийшли? Він каже, ми йшли від джерел до джерел.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: вам.
1: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: 16 година і 1 хвилина в Україні. Всім доброго дня. Ми сьогодні в Чернівцях лунаємо на всю країну з прекрасного міста, з центру міста на Ольгі, на вулиці Ольги Кобилянської ми знаходимося, і тут дуже гарно.
1: Ти знаєш, нарешті ти хоча б другий день почав говорити не доброго ранку о 4 вечора чи дня, да? А добрий день.
0: Добре, виправляюся. Доброго ранку, Яночка.
1: Ага.
2: Так, друзі, нагадаю, що це прямий ефір, і ми зараз нас дійсно слухають там в Києві, в Одесі, в Харкові, у Львові і в Чернівцях нас слухають, бо з нещодавна Радіо Максимум тепер в Чернівцях, і це насправді дуже класні новини. До речі, в Чернівцях це 89.1 FM, раптом хто не знає. До прикладу, в Харкові 104 FM, а в Києві 94.2.
0: А якщо, наприклад, Одесу взяти, то
2: а 107.4.
0: Боже, так, бачите, ви бачите, вивчив
2: цифри.
0: Ти вивчив це все на пам'ять.
2: Бо я навчався на обліково-економічному факультеті у Кривому Розі, на бухгалтера, тому я цифри
1: от так. Пригодилося, да?
2: Так, і тут
1: друзі, от
2: ми зараз, дійсно на вулиці Олі Кобилянської, в самісінькому центрі Чернівців, і нас тут приємно навколо ходять чернівчани, дівчата, привіт.
0: Махають нам ручками,
2: раді
0: клас,
2: вас бачити,
0: ми вас також раді
2: бачити. І раді вас чути, так що тепер всі слухають Радіо Максимум, так, домовились. До речі, наше ранкове шоу з 7 до 10 по буднях кожен день, Глущенко, Жупник, Анатолійович, так що будемо з вами тепер частіше чути одне одного, і мені здається, важливо в такі непрості часи
1: бути разом.
2: А ви знаєте,
1: у нас так весело по ранках, я вам передати не можу, це просто, не буду передавати, а просто вмикайте
0: це
1: і слухайте
0: слухати,
1: нас.
0: Да? Це треба бачити. Ага. Слухайте, насправді мені дуже подобається така практика виїжджати кудись до своїх слухачів, просто отак от бачити їх, спілкуватися з ними. Тому, оскільки нас зараз чує вся Україна, хочеться сказати, ну, напишіть нам, не знаю, там десь в Інстаграмі або в якійсь іншій соцмережі, запрошуйте в своє місто, будемо якось вириватися і нашою мобільною студією їздити по інших містах, де лунає Радіо Максимум.
2: До речі, знаєш, я нещодавно робив в Інстаграм опитування, і мені було цікаво, мені чомусь здалося, що в Чернівцях всі бували. А виявилося, що навіть от моїх підписників, що відсотків 80 ніколи не були в Чернівцях.
1: А ти що?
0: Там, це
1: здалося, що
0: це велика втрата.
2: Як це можна не побувати в своєму житті в Чернівцях? Ну це ж Чернівці, це ж Чернівці.
1: Це того вартує,
2: базар,
1: якщо чесно, так.
2: Вулиця Кобилянської, цей демонтована зірка Ані Лорак. Тут стільки класних місць.
0: Мені реально подобається, знаєш, як казати? Да. Була зірка, стала дірка. До речі.
1: О, Боже. Шо, от ви зрозуміли, да? Які у нас ранкові шоу відбувається?
0: Що на місці, що на місці цієї зірки? Ми маємо це перевірити сьогодні.
2: Я думаю,
0: сьогодні,
2: що ми з задоволенням туди нову зірку обов'язково ставимо. До речі, ще про Чернівці. Я свого часу тут бував і жив навіть в номері іменному Іво Бобо.
1: І я теж там була.
2: Ти теж була?
1: Да?
0: В готелі Буковина, так?
2: Ми в різний час там були.
1: Та, точно, в різні, точно.
2: І причому
1: різні
2: і ми, і ти, і Іво Бобо. Ми всі були в різні часи. Але дуже класно. Чернівці
1: дуже
2: красиві.
1: А там же, правильно, там же його така стоїть в повний зріст. Ти це...
2: Картонна така
1: так,
2: фігура.
1: Так.
2: Да,
1: і там якийсь його костюм.
2: І гітара.
1: Гітара.
2: Так, це дуже класно.
1: І, до речі, це номер люкс. Я так розумію, що іменний, тому що він там постійно жив.
2: Ну, дай Боже, щастя, здоров'я всім українським артистам, які, і всім, до речі, буковинським артистам, які прославляють цей чудовий регіон.
0: До речі, ми тут сьогодні з чернівчанами спілкуємося, даруємо їм подарунки. І, до речі, у нас буде ще сьогодні шанс, у вас буде шанс отримати ці подарунки. Тому, якщо ви десь в Чернівцях або поруч з Чернівцями і зараз чуєте цю інформацію, будь ласка, під'їжджайте до нас, тому що у нас ввечері ще буде дискотека. О 19.30 ми її розпочнемо, і тут, прямо в центрі міста, під відкритим небом, будемо танцювати і насолоджуватися. Я не те, що буду танцювати, я буду перший танцювати.
1: Людина в Чернівці прийде.
0: І тобі ще буде соромно за це питання, Яночко.
2: Ти спитала, чи буду я? Я не те, що буду танцювати, я не буду танцювати. Отака відповідь у мене. Але подивимось, давай доживемо до 19.30, це ж Україна. Тут, знаєш, як воно незрозуміло, що буде за пару годин. Але я впевнений, що все у нас буде добре, так що ви будьте з нами, будьте з Радіо Максимум. І зараз ми передаємо привіт всій Україні з чудового міста Чернівці.
0: Це Радіо Максимум, максимум життя.
3: Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
3: О, тобі банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 26 року.
5: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
1: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рекламу пічного питання, ознайомі без інструкцій та контакти.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще шпалери нові і ролети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Японії потурбувалися про молодих батьків і створили програму, яка називається «Ave Baby». Ця програма, уявіть собі, розрізняє голод, сонливість, дискомфорт, самотність, температуру навіть. І все це дитина наша видає нам, кричавши. Угу. А ми тепер не будемо думати, що ж їй треба, що ми будемо чітко знати, тому що програма переводить.
2: Навіть нічого собі. Крик. Це прекрасний тост, можна так сказати. Тобто вона чує плач і каже, зараз хочемо пісять.
1: Да.
2: Зараз щось хочемо їсти. Зараз хочемо айфон.
1: Це трошки пізніше, і дитина вже сама про це говорить. Цей додаток проаналізував 150 тисяч запитів дитячих, от різних немовлячих криків. І на цій основі була створена ось така історія на штучному інтелекті.
2: А головне, що це неможливо провірити, знаєш? Дитина каже, та ні, не хочу я їсти. А вона ж не може сказати.
1: Додаток каже, хочеш.
2: Я хотіла пісять, на що ви суєте цю кашу?
1: Додаток каже, треба все, до побачення.
2: Я вже по вашому додатку жити не хочу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Чуєш?
2: Вегас 24.
6: Гра кличе.
2: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Ігри на Вегас.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
8: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: На що тільки не йдуть знаменитості для того, щоб лишатися красивими. І от Шерон Стоун вирішила зробити собі такі неймовірні масажі, серію масажів. Чи то кожен день її луплять по обличчю, не зрозуміло.
2: А, це звичка, знаєш. Так, ну Шерон Стоун, по-перше, 67 років. Ну, всі пам'ятають, я думаю, її сцену з фільму «Основний інстинкт».
1: Yes,
2: ну, але це не єдиний, до речі, фільм, в якому вона знялася.
1: Вона до сих пір дуже гарна,
2: да,
1: до речі.
2: І вона виглядає, і всі кажуть, в чому секрет? Він каже, ну я регулярно отримую
1: ляпаси
2: по таблу, як то кажуть. Коротше кажучи, вона поділилася відео в соцмережах, де вона на масажі, але масаж дуже незвичайний. Чоловік просто дає їй ляпаса. І причому не одного, а мені здається, там 15 за секунду.
1: Так, от реально,
2: 15
1: за секунду.
2: Швидкість ляпасів просто вражає.
1: Говорить про те, що це їй дуже подобається цей масажист. Вона дуже рада, що він в неї є, що такі ляпаси вона отримує, тому що говорить, що саме завдяки цьому дуже класно виглядає.
2: Виглядає, як просто молодий мужчина знущається над бабушкою. Юля Тимошенко сказала, слышиш, я ще відповідати можу.
1: Так, так, точно. Не одна вона знає, що це до таких приходить цікавих методів краси. Є насправді в Азії масаж ножами. Як тобі така історія?
2: Нормально, один раз, да, я так розумію. Один останній раз в житті.
1: Ні, насправді багато разів. А Вікторія Бекхем, до речі, ділиться тим, що вона робить масажі равликами. Її на обличчя дають равлик. Але якось
2: так,
1: після
2: Девіда
1: ляписів...
2: Бекхема ще ніхто не називав.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули діють 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮ 6013.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
8: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
7: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: З першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Стало очевидно, що нам треба казати дякую, вибачатися.
2: Бути вічливим
1: з чатом GPT.
2: Тому що повстання машин, воно, знаєте, не за горами. І треба бути готовим до того, що прийдуть до тебе, а ти скажеш, ви згадайте, як я з нею спілкувався. Ви ж пам'ятаєте, що я був чемний.
1: Тут, виявляється, вже треба взагалі з ним правильно комунікувати. Треба прямо добряче розжувати, що тобі треба взагалі.
2: Так і каже, що ти хочеш? Ти можеш розжувати.
1: Успокойся. Женщина, піди погуляй. Відстань від мене.
2: Ну, насправді, найголовніший аспект – це правильно ставити завдання. Оці промти, що називається.
1: Треба, по-перше, дійсно давати приклади того, як ви хочете, щоб він відповідав. Контекст обов'язково. Куди вам треба ця відповідь?
2: Коли ти береш довідку якусь, то там питають, куди ви будете її пред'являти.
1: От.
2: Все це без вжек. До речі, у мене є історія, я схуд завдяки чату GPT. Я скинув 12 кілограмів.
1: Як?
2: Він може рахувати калорії. Ти йому кажеш, що я їм стільки того.
1: Гарися, зупинись,
2: да.
1: Досить.
2: Ні, він, до речі, може і так сказати, да? Каже, на сьогодні досить, вибачте. Ну, там є два шляхи, як схуднути. Можна попросити чат GPT зробити твою фотографію на 12 кілограмів менше.
1: Він тобі може, да.
2: Але, ну, там є нюанс. Ти виходиш на вулицю або дивишся в дзеркало, і ти знову жирний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Твій мундіаль.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не можна.
2: Перша,
1: так,
2: давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, да. І це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: чекає, поки
1: купити.
2: Ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне
2: не
1: питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок. Він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб?
1: Цей...
2: Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон – п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами,
1: накивати
2: ти хотіла
1: п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я, на Глущенко вам би розказав. Де ще?
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 1400 мг. Під таблетками мається на увазі таблетки при оболонку по 200 мг РПЮА 6013-002 від 12.06.2017.
8: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама пічного передзвонення познання без інструкції та продовжити після.
11: Скайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10%, одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
19: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
18: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
20: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
21: Це смакувати мамині варенички.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Сьогодні будемо з вами вболівати за нашу країну в матчі на футболі з Албанією.
2: Якщо ви не довболівали в матчі зі Швецією кілька днів тому, якщо у вас залишилися ще матюки, які ви не висловили, ну, тому що закінчився ігровий час, ви можете сьогодні, в принципі, все це
1: надолужити. Так. Але, до речі, от Ребро говорить про те, що, знаєте, не можна розслаблятися і не треба ставитися до цього матч як до такого дружнього, як повідомляється, да, в ЗМІ.
2: Ну, він взагалі так, товариський. Так. Не такі вони нами товариші, да?
1: Він говорить, це наш матч після поразки. Тому нам треба трошечки, знаєте, гарнесенько себе підсвітити.
2: Ну, насправді у нас, якби, історія матчів з Албанією, а сьогодні, нагадаю, ми граємо з Албанією, дуже непогана.
1: Да?
2: І в більшості матчів Україна вигравала. Але тут же ж після матчу зі Швецією ходять багато розмов про те, чи залишиться Сергій Ребро головним тренером збірної України.
1: І на це є відповідь.
2: Да, і він, власне, сам відповів. Він сказав, що після матчу з Албанією у мене буде зустріч з президентом Української асоціації футболу. Хто президент України?
1: Андрій Шевченко.
2: Андрій Шевченко.
1: Опа, бачу,
2: а кажеш, не знаєш нічого про футбол. Все нормально.
1: Трошки знаю.
2: Да, і вони там будуть вирішувати. А оскільки вони колишні гравці однієї команди, друзі вже давні, це буде така дружня розмова, коли ти скажеш, Сереж, Іди, дихай. Ну що ти? Ну, чесно,
1: думаєш, так скаже?
2: Ми хочемо вірити. Вірити в те, що українська збірна все ж таки не втратила обличчя, не втратила ігровий потенціал. І тому сьогодні о 21:45 ми всі будемо підтримувати збірну України. Тому що не дивлячись ні на що, це гра, це спорт. Буває всіляке, десь не вистачило мотивації, десь не вистачило
1: якоїсь тактики. Ти неправильно
2: тактики.
1: Налаштовуєш хлопців. Ну зараз слухають такі, ну все, ну добре, розслабилися.
2: Хлопці, якщо ви слухаєте, ну чесне слово. Соберіть дупляну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок – дія-картка. Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, пограти в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Christmas time.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиї керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення з сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села. І з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: 26 року по 19 липня.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Пожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроєкту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.
6: Take the mundane, a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me up.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг.

0: Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроєкту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року,

0: програму «Є ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.